0: חדירת כלי טייס עוין.
1: סניר. היכנסו למרחב המוגן.
0: חדירת כלי טייס עוין.
1: שער ישוב. היכנסו למרחב המוגן.
2: התראה.
1: שער ישוב. דפנה.
0: קיבוץ דן. חדירת כלי טייס עוין.
1: הגושרים. היכנסו למרחב המוגן.